Jag var där lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu. Eller hur? Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsor deal. Så det är bästa, det leder till att livet varit lyckligt.

är galet snart. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag, dag, borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog med det som en vinkling. Samvete säger en sak, lust

klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

Ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade